yeye na ka ye wotanati yeye na ka ye die no nyam na jesus woman die a brutal image ba mane wo ya tire na ofraye